Cu trai hace ci scărpec mos peșii, măr fai minieh ca câschile treach. To lisen clei al manach ged iecăv, scărturi soch medic în vaie leh.